Pristin betera jo leijo lulai lulai lulu. Tanoi ve nola mola jo lulu lulu lulu lulu. Tan ristin betera.